0: Carly Rae Jepsen der med låta Call Me Maybe. Og ja, rytteren i Tour de France, de har vel ikke tid til å ta noen telefoner nå. Det er vel kanskje radiobeskjeder det går i nå som vi inne i de 24 siste kilometerne for dagen.
1: Det kan bli mye gnaging på denne radioen når sportsdirektørene blir ivrig bak deg. Vi ikke noe mindre ivrig vi da, med Halland Johannesen 24 kilometer unna. Det Jorgensen stikker. Der nå begynner ballet foran.
2: Men Tobias går etter.
1: Han gjør det, og han tetter den luka fint. Så bare ikke si at du er der, så får du en billig reise en liten stund, mens Jorgensen tror han stikker av Carapaz og Parapent. De har jo syklet tandem i hele dag, så de ligger etter hverandre litt bak der igjen og prøver å tette luka. Schmid er med. Mista vi Garcia her nå da, at 6 blir til 5. Men det fortsatt noen meter mellom Jorgensen og Halland Johannessen. Det var en rundkjøring. Jorgensen dro ut på venstre side og dro til mens de andre ikke helt fulgte med, bortsett fra Tobias Halland Johannessen. Han må ta i litt for å tette den luka han om. Jeg synes han tette gapet veldig greit opp til Matteo Jorgensen.
2: Ja, Tobias har tydelig en kjempedag, og han er med på notene med en gang da. Det skjer noe. Så er det Carapaz som blir sittende og tette luka da.
1: Ja, og så får de hjelp av Schmid. Han er kjøresterk i dette terrenget og bykser opp på bakhjulet til Jorgensen og Halland Johannessen. Men jeg ser ingen Movistar-rytter her nå. Om Garcia er forsiktig, gutter, for nå skal alle over høyre for å signalisere at de ikke er med å ta føringer. Så går Halland Johannessen opp i front, men snur seg og ser at det er 4 ryttere til som er med på dette hardkjøret. Det går i 57-58 kilometer i timen, ganske flat vei. Det er toppfinish i dag, og det kommer straks en tredje kategori bakke også. En liten vegg på 2,5 kilometer, men nesten 7% i snitt.
2: Ja,
1: vi er en mann minus.
2: Vi er en mann minus her i front. Det Parapet går fram og tar sin føring. Han hadde noen hodebevegelser der som tilsatte det kosta å sitte på hjulet til Carapaz.
1: Ja, det er klatrepoeng igjen da, men han leder med, altså Pogacar har 70. Parapet har fått sanka inn i dag, så han står med 63. 52 har Carapaz. Nå er det jo bare 2-1 poeng på den neste bakken igjen da, og så er det 10 poeng opp på toppen til etappevinneren. Det er det gjeting av sau. Altså ute på jordet så har de pløya og gjæra inn en svær sykkel med 2 store hjul selvfølgelig, og inni de hjula så var det gjærer, sånn at det ble en sirkel for sauen å løpe i. Var ikke det riktig beskrevet?
2: Det var riktig beskrevet.
1: Men de sauen hadde jo da ikke klart å spre seg ut i hele hjulet da. De var i en kladd. Men ble gjeta rundt. Artig. Det er mye kunst da, så langs veien her. Nå hagler det flasker ut av sykkelstativene til Halland Johannessen og Co. For nå begynner de på en motbakke. Og så er det bilder av Abandon. Brandon McNulty, han bryter Tour de France. Han var langt bak på den innlagte spurten. Jeg sa vel 18 kilometer på det tidspunktet bak Halland Johannessen og Co. Så han orker ikke mer. Dessverre, en viktig hjelperytter for Tadej Pogacar er ute av årets ritt.
2: Ja, i det de er i gang med tredje kategorien, siste bakken da, før vi skal opp målbakken. Jeg begynte bare å tenke på, ja da, sånn med UAE her som slår litt sprekker da, ja, for å si det litt tabloid. Så begynte jeg å tenke på, hva hvis Jonas Vingegaard var i Tour de France nå?
0: Ja. Ja, det en tanke som slo meg, men la oss dra den litt lenger da, uten at vi skal bli for spekulativ. Hva hvis sykdom skulle ramme Tadej Pogacar?
2: Ja, da er Remco Evenepoel da, favoritt til å vinne årets Tour de France.
1: Ja.
2: Det er jo ingen garantier i toppidrett, og i hvert fall ikke noen garantier i sykkel. Så Pogacar kan fortsatt tryne. Jeg sier ikke at det hadde garantert blitt seier til Vingegaard om han hadde vært der for å være klar på det, men vi kunne fått et helt annet sykkelløp da enn det vi har.
1: Ja.
2: Men vi har et veldig morsomt sykkelløp her da. Nå, Tobias, han sto over føringer i bånden av bakken her. Han hadde ikke tenkt å bruke noen særlig krefter.
1: Nei.
2: Garcia på vei opp igjen da.
1: Ja, men han frykter jeg jo ikke da når han har sluppet allerede og er ordentlig ferdig. Kikker ned på forhjulet. Det er ikke der problemet ligger. Det er beina som ikke vil, for Raul Garcia kommer ikke helt opp til de andre heller, tror jeg. Ja, kanskje han gjør det nå hvis det går litt mer kontrollert. Men hvorfor står Tobias Halland Johannessen over føringer? Er han sliten?
2: Nei, han vil bare spare krefter.
1: Nei, da er du kald, altså. Jeg er så spent, ja.
2: Jeg tror Tobias är en av de som har brukt minst krefter av de föran där faktisk.
1: Åh, ja, jag jag stöter mig på det. Ett 46 bak är gruppe Bernal, Grégoire är där och Arens man Vacek flere, men de kommer neppe upp till Halland Johannesson och Co för någon målstreck alltså med 20,7 kilometer igen. Det är 1700 meter igen av denna stigningen då. Garcia har funnit någon väldigt lätta gir och håller bra frekvens akkurat nu. Sniker sig helt inne I innerkant av en väldigt slak vänstersving ute på den vita prickade stripa och kan väl hånhilsa på publikummarna som står där utan att det han har tid till. Han prøver att komma upp igen 50 meter upp till bakhjulet till Halland Johannesson och de fyra andra föran.
2: Men nå bare lurer de på hverandre foran der. De går rundt da på en rekke og tar noen flaue føringer. Men det ikke bon gas altså.
1: Nei, da må vi nærmere toppen før Parepentro og Carapaz antagelig støter. Men skal man være litt oppmerksom da, så ikke de stikker. Det jo en liten utforkjøring etterpå også før vi får innløpet til målbakken I dag. Toppfinish på dag 18 I Tour de France.
2: Ja, ska vi gå in I spåkula då och tänka att Carapaz på en pant gör upp om de klatrepoängen så går Mauro Schmid med Tobias Halland Johansen på hjul över toppen för en luke in I sista backen.
1: Ja. Okej. Okay.
2: Vi tänker det.
1: Och då
2: beställer det så.
1: Vi beställer det sån. ja, jag börjar att bli lite stressad för att det är en så gyllen möjlighet till en så eminent klättrare. Det är vi som har en kanske den sprekeste där framme. Svaret får vi och det blir ju ärlig arbe upp de sista 7 kilometerna till mål då. Men han har verkligen signaliserat med hela sitt kroppsspråk då. Mannen från Drøbaka att han är med på de taktiska noterna och cyklat smart och billigst möjligt på en häftig dag och signaliserar att han är I beina må da være I praktslag.
2: Ja, han ser väldigt bra ut I dag också.
1: Han kanske vinner många etapper I sin karriär. Kanske detta är hans mest gyllene när han ser tillbaka på en gång I framtiden. Inte vet vi för idrott och historia det ska skrivas I nya kapitler och det kommer ett 114:e Tour de France nästa år också. Men akkurat nu så är det en halv meter skygge. Det är skiltet som signaliserar över vägen 20 kilometer igen till mål. Det är 1 kilometer igen till toppen av denna tredje kategori backen och Garcia han är jagge mig både sta och sig. Han kommer nästan upp till de fem andra men hvis de ökar farten en liten promille så blir han bort igen tror jag men han kämpar sig tillbaka då har vi sex ryttare I täten igen med över 2 minuter tillbaka till Bernal-gruppen alltså det är disse sex som har en gyllen möjlighet till att få sig en Tour de France etappseger
0: Da minner jeg om at det et kvarter igjen av dagens konkurranse. Hvor mange individuelle etappeseire har norske syklister? Da det inn I NRK radioappen. Send inn melding heter knappen, og så husk å skrive navn og adresse. Så det altså noen som stikker av med en langreist gul caps fra Frankrike, en såkalt ledercaps, og den, nå ser jeg Eivind Lukkedal titte ned på telefonen, jeg kan godt hende at han sender inn sitt svar også, for her er årets gjeveste premie, I hvert fall så langt, det må vi kunne si.
1: Sendt inn 30 svar han nå. Han skal ha caps.
0: 580 meter igjen til toppen.
1: Ja, det to og et klatrepoeng på denne tredje kategorien, så det favoritt Parepent som Carapaz som vel skal kjempe. De to side om side fremst blant disse seks utbryterne vi har. Jorgensen kjøler seg ned med en flaske som Det går det mest bak I nacken för en eller annen lycklig publikummer får en Visma Lisabak flaske bak Jorgensen sitter Halland Johannesson bak där en Schmid och så är Garcia han som har virkat mest sliten av disse sex bit sig fast I vart fall på bakhjulet på denne rullen 360 meter till toppen av andra kategori backen stiger 7% 23 kilometer I timen säger producenten att farten till Parepent han som håller takten upp över denna stigningen sitter och tror alle man bortsett från Halland Johannesson Er det oppe snart på 1237 meter over havet. Målstreken 600 meter høyere i terreng i dag. Da blåser det, men det helikopter eller det vind?
0: Ja, jeg satt og tenkte på det samme. Jeg tror det blåser en del i dag. Altså, ja. Det var vel også våre reporter i Frankrike inne på at det blåser en del, men akkurat den vinden vi ser på trærne nå, vi da, så den tror jeg er... Jeg tror jeg er helikopteret som gjør sitt.
1: Ja, det blåste fryktelig her. I medvind i hvert fall. Parepent. Nei, han klarer den. Han får 2 poenger, men han fant ikke Carapaz som plutselig dukket opp og var på siden. Men da er det vel bare å oppdatere regnskapet. Da. 65 poeng, Parepent. Og 53 til Carapaz Pogacar. Fortsatt den ekte lederen av klatrekonkurransen med sine 70, men vinner Parepent etappen, eller blir 2. 10 eller 8 poeng oppe på toppen der, så vil han ta over og ikke bare låne trøya, men lede konkurransen også.
0: Ja, men og nå tenker de også kun på etappeseier her, for det ble ikke noe spurt om de klatrepoengene. Det tenker jeg var et smart valg da.
1: Ja, det var det.
0: Eller, ja, det var, for oss så skulle jeg gjerne sett de brukt litt ekstra krefter her, men for våre norske muligheter.
1: De har spurt av tidligere, men ikke på de to siste i noe særlig grad, så de har begynt å bli smartere med tanke på etappeseieren også. Begge de har vel fra før da, Carapaz og Parepent. 2 år siden var det med Carapaz. Jeg skal dobbeltsjekke sånn at jeg ikke sier noe galt her. Han har vunnet Italia rundt sammenlagt han, og blir olympisk mester ble han i 2021. 4 etappeseier i Italia også, 3 i Spania og 1 i Tour de France, ja, med klatretrøya i 2024. Så vet vi det. Og Parepent, vant ikke han i fjor da?
0: Bare... Ja. Klatretrøya?
1: Nei, en etappe.
0: Ja, han vant opp til Mont Ventoux, gjorde ikke det? Jo, Ben Healy i spurten der.
1: Og han har vunnet også Italia rundt, men stemmer det? Ben Healy var det han slo. Jørgensen har 2. plass. Det samme som Tobias Halland Johannesen på etappe. Og Mauro Schmid har vunnet i årets ritt.
0: Han har vunnet i årets ritt allerede, og han ble slått av Jonas Abrahamsen da, på etappe 11 i fjorårets. Ja. Det... holder vi å høre igjen.
1: Det gjør vi. Så 3 mann der fremme har vunnet før. 3 mann jakter sin første, inkludert Tobias Halland Johannesen.
0: 17,5 kilometer igjen av dagens etappe, altså. Vi tar litt musikk her, sånn at folk får mulighet til å sende inn sitt svar på dagens quiz. Hvor mange norske individuelle etappeseiere har det vært? Send inn i NRK radioappen.